0: Dar mărcăzi sau doi tehnică și valna, și mă iah do nero mei obetki, basap kizinăghi și mă comelan nu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, și mă ro inti zoran. Az model hoi boric, băroi oșcona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi și mă, dar olami iah don ho.
1: Hikmati Rus, dar Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи и Хамишаги.
3: Дуст, ки даршови о хам нист, дуст. Зучише вишо, ки хам худ хам уст. Эмир Хусрави Дехлави.
2: Интиколи пуль тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интикол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Делай громче радио. Азия Плюс.